Denkari musolu yo, denkari. Denkari kebalu yo, denkari. Akarisa, iba ke mummo edu ya rotero, denkari. Iba ke fefe edu ya rotero, ikadini alike.